Clema Clema Dangote indirimbo ya Lucky Philippe Dube wasabye ngira ngo uri kurayumva iyo yise Don't Cry bandanye ibanezereza mwe mwese mu bandanye mu dutegabishye inezereze abarasta mwese muri ko mu dutegabiri inezereze Kebenari ya muruzi wa batazira Jean Pierre chege chege chege chege

Shimre mbibisi mwanda nyamu kwe gengu yandu yovisa mizindun kilitir Ngebu imese motu mviliza Muli mkistagara cha Bujumbura Mukoreshi jumurongo wa mingumu nani no mu nani nibi che bibiri Eka na mwebe muli muzindi nara Zigiza kinu kukuchashu chuburundi Kura zineza yuko mhora muli benshi muli kwa modu Kurikira na biche kumurongo wa mingi chenda ni chenda ni biche chenda Mwebe mudu kurikira na mkoreshi bihinga mgano na buwe internet Kuri wezi tatu, akaburungu indun kiltir akaburungu kom Kira wamaze kutumba niki gani lo chingino indun di sport Gani lo chama kiba kuva kumusi wa mbiri, gushika kumusi wa gatanu Nikuvige chisazi ne gushika isazi tandatu Iki gani lo chokuru no musi wa gatatu igene kerezi ya chumi ni chenda miandagaro Umungaka yumbi bina mirungi bina gatandatu Ati kiza kuba gishimikiye kuzi yengi ngonguru

0: kubabwira ko nzi iki koko
1: nuko mfise menshi
0: iya taba wewe simba nirukanwa ukananesha no gukora ikibazo nk'abandisha
1: ako ndapisa byugira ntibatwirukanye twese bintako nkaho mengana agenda guhetse
0: none si wowe wanyuheje ngo tugiye kuzoronka kare
1: uti ndi nyasha mbi rero
0: ahubwo uri n'umurozi
1: ukabura kutanya mbi kibara rwose
0: nk'ubu niho bari bakindungika ku ishuri nta n'umwaka nari bwamare muri kaminuza
1: oya jewe bari bandungitse kuragira
0: none ndababwira ko nzi z'umugambwe kandi atari byo bari bantu
1: ekerera hiyo sha ahubwo rero kitazi umwanya wo gukorera umugambwe uraboneza ubu ikibazo dutuma cyose turi tayari kugikora
0: umbiraho ubera inkozi y'ikibi ni uko ubise yaba iwanyu ushaka aho bazokuvugira aho ndahatora

0: Voila voila nta bintu byo guhindura tutarababwira bye bye tukiri kumwe nyine urumva yuko ibintu bikimeze neza kandi tugenda dutangurana mu gice cyacu kigira kabiri amakuru atadukanye. Yes, inkuru twarangije ko ku munsi wejo yaba legend babiri bariko bara umwe akwegino undi nyagakwegino kumbe hajya hose ni ndirimbo yari direct ihari
1: hari ndirimbo yari isanzwe yakoze
0: Tukagerero hatuko wachoyo, tukomvilize kwanza. Ni kuva kwa Vishu, awa wali jendi babili tuweko tulafuga ni kidumu wa mwena Vishu. Kuma jambo wabandai weko walishura nunga kagiri zuunda ati wewe nushaka kumubosi yuko wa midiru hundi na wati nanje. Umengo, ibyo bintu ntabyo nokora. Aliko uri mukuri ninde.
1: Agora katuba he, batega matki umvilize no ndiri imbo. Jina yumvilije, ndiri imbo iranditse kumbure ilimungo nubundi butumwa indani.
0: Bayita ni kuki, tukwa agihi.

0: Kanakiri wundi munywanyi. Alo.
1: Alo, Salama Jean-Claude.
0: Salama, tiaga nande.
1: Alo, itangishaka, watashira wa kenya ikihanga.
0: Amakuru yawe wache.
1: Nukure, amakuru mga ikihanga, amezeneza, kayakani kose. Wache, asumio kita ya jika.
0: Aho, nipziza shanego. Sijula jiza kulindiriru.
1: Basi.
0: Saa.
1: Ijo ijo kuri wonyine unyakire
0: ndagushimiye cyane
1: ama icya umuyobozi radio yacu indundi kristi ijo kinza kufunyisha makuru wote kuri indundi kristi reka mbonesha nare mu icyenda wa mbere seze wa kabiri reka mbone kuroje nga ikihanga kwa wa telefoni nga ikihanga kwa bichi ya masuwa mjireye reka mbone uye uobi ta nuroberi mkanyosha nchebona usene maramja reka mbone uye umuri kongomani uobi ta antoane ato kinyera ukunda chane Ewa chembona shakirati mwishasanyi haya aye jiteka chembona nrozei haya imuji Beka mwone wabitasha Kiri wakaviri awa wafanzi osu mwindi kikiri ato kiyo kunda chane Beka mwone umudamu yu anje Zima jizirini nga oi mkakwe maati umushe wakunda chane Reka mbone ni ukuri hairo y'icyumura Hortense Esperance nani mujeje atokinye bakuna cyane ko abakuna cyane gusa kuma mwize Reka mbone uye uye nga aye muri zekat meditation asikiye ko kuje uhenga mu umuya kumwanya Ishe mbona Claude Claude ayaye ibubanza Claude ayaye imugwe one inosa ayaye murengeza japosko imurengeza ponifatika imurengeza nivadiye uyeye eye ariwe ainde ariwe Claude Nikarero chembona abafanzi bose ko uze inundi kritire kuri uyu mwanya
2: eh
1: ubapera karirimbo chatu tagi kwa sokoma na kaze ndi ka nikabura chobera atati kwa Yesu
0: sawa sawa
1: kuba ayira tagi hala mademo ni mesh asante kwa sheme chano kwa mero kwa ugiya kwa mademo ni yiruke jana pechana
0: nuko nuko
1: ezimo fashe ukimwa mademo ni za mira tagi